ни патриаршиес, ни епрофитис, ни апостолос, ни ревиоиш, ни евангелистис, ни мартирос, ни омологетис, ни мепневма, ни венене сми, ета вгокевол, хенефнати, εν χώζες οεπ εσμεν οο ετ οιεμ βαρσενος εν σιούνιβεν τι θο οτοκος οεπ τι αγία μαρεμ εγιας ετας εγβεύνοτε πελόγος χαινομεν ens mine bagus ioannes bi ebrodromos en baptistis o martyrus ne bagus stefanus bi archos iakunus o mebroto martyrus ne mese oremos en evangelistis markus bi apostolus o martyrus ne bi patriarchis o severus ne bensadeskurus Nem bi angus asanas bi apostolikos, nem bi